0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, «Фа диез минорлы» номер бірінші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепиано арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындалған Амир Кибеничин.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әйіне жазылған «Страсть неаполитан бия», орындаған Әлібек Тінішев және академиялық ұлтаспаптар оркестра, дирижері Николай Некрасов.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық

хабары. Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандық па? Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде жаңғыртылған арт зертхана музейлік көркем сурет студиясы таныстырылды. Елімізде баян және де аккордеон өнері бойынша әлемдегі ең беделді додалардың бірі бастау алды. Ақтауда жалпыұлттық таза Қазақстан экоакциясы аясында сенбіліктер ұйымдастырылуда. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде жаңғыртылған арт зертхана музейлік көркем сурет студиясы таныстырылды. Мұнда жыл сайын 3000-ға жуық бала мен ересек шығады.

0: шығармашылықпен айналысалады. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов, сондай-ақ Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейінің директоры Гүлайым Жұмабекова, еліміздің мәдениет және өнер қайраткерлері, шеберлер мен музейлік көркем сурет студиясының шәкірттері қатысты. Арт зертхана музей педагогикасы аясында 2007 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан ұлттық өнер музейінің шығармашылық білім беру жобасы. Оның басты мақсаты балалардың, жасөспірімдердің, жастар мен ересектердің бейнелеу өнеріне қызығушылығын арттырып, шығармашылық әлеуетін ашу. Кәсіби суретші педагогтардың жетекшілігімен академиялық сурет, сондай-ақ кескіндеме, композиция, графика, сәндік қолданбалы өнер және де шығармашылық ізденістің түрлі бағыттары бойынша сабақтар өткізіледі. Жоба жүзеге асырылған уақыттан бері студияда 10 мыңнан астам бала мен жасөспірім білім алды. Сонымен қатар студия ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған шығармашылық бағдарламаларды жүйелі түрде жүзеге асырып, инклюзивті музейлік білім беру қағидаттарын дамытуға үлес қосып келеді. Жаңғыртылған жобаның таныстырылымында Айда Балаева өнерді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету, жастарды шығармашылыққа баулу және олардың қабілетін ашуға қолайлы жағдай жасау мәдениет саясатының маңызды басымдықтарының бірі екенін атап өтті. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Коп Мундиал 79 атты баяншылар мен аккордеоншылардың халықаралық байқауы бастау алды. Баян және аккордеон өнері бойынша әлемдегі ең беделді додалардың бірі Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева байқауға қатысушылар мен қонақтарға құттықтау хатын жолдады. Министр өз сөзінде мәдениет саласын дамытудағы мемлекеттік қолдау мен халықаралық шығармашылық байланысты кеңейтудің маңызын атап өтті. Биыл байқауға 147 өтінім келіп түскен, оның 126-сы жеке орындаушылардан, ал 21-і ансамбльдерден қабылданған. Аталмыш байқауға Қазақстан, Ресей, Қытай, Италия, Португалия, Черногория, Сербия, Хорватия, сондай-ақ Швейцария, Жапония, Өзбекстан, Бразилия, Босния және Герцеговина, Қырғызстан, Солтүстік Македония және Беларусь елдерінен келген өнерпаздар 7 аталым бойынша бақ сынайды. Ақтауда жаңа оқу жылына таза мектеп акциясы жалғасып жатыр. Көпшілік белсене қол ұшын созған сенбіліктер жалпыұлттық таза Қазақстан экоакциясы аясында ұйымдастырылуда. Қала мектептеріндегі тазалық және де абаттандыру жұмыстарын 1 қыркүйекке дейін аяқтау жоспарланған. Кезекті тазалық шарасы 20-ші шағын аудандағы нөмір 34-ші жалпы білім беру мектебінде өтті. Мектеп ауласы қоқыстан тазартылып, гүл мен тал көшеттері егілген аумаққа құнарлы топырақ төселді. Сенбілікке ұстаздармен қатар оқушылардың ата-аналары да қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәнияу Бәкірова, сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолған алған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: тербетеміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концерттен 2-ші бөлім. Опус 30. Фортепиано орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстандық медиа мамандар тағылымдамадан өтті. Стамбулда жас суретшілерге арналған Қазақстан-Түркия Youth Bride жобасы өтіп жатыр. Жамбыл облысында зағип жандарға арналған аудио шығармалар жарық көрді. Түркістан облысының тұрғындары Қарасу бұлағының айналасын қоқыстан арылтты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бір топ қазақстандық журналист Түркияда бір апталық тағылымдамадан өтті. Елдің ең ірі медиа холдингі ТРТ академиясында 11 қазақстандық медиа маман біліктіліктерін арттырды. ТРТ академиясында тілшілер жасанды интеллектінің медиадағы мүмкіндіктер тақырыбын қаузады. Қазақстандық журналистер түркиялық әріптестерінің осы бағытта атқарып жатқан жұмыстарымен де танысты. Тағылымдамаға қатысушылар дәріс тыңдап қана қоймай, алып арнаның материалдық-техникалық базасымен де танысты. Әлемнің 41 еліне хабар тарататын медиа холдинг заман талабына сай жаңалықтар платформасымен жабдықталған. ТРТ телерадиокорпорациясы Қазақстанның медиа мамандарын осымен 11-ші жыл қатарынан қабылдап отыр. Бүгінге дейін отандық ақпарат құралдарының 300-ге жуық өкілі тағылымдамадан өтіп тәжірибе жинақтаған. Стамбулда Қазақстан мен Түркия жастары арасындағы кәсіби байланысты дамытуға және де ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған Қазақстан-Түркия Youth Bridge халықаралық жастар жобасы өтіп жатыр. Жоба барысында қазақстандық жас сәулетшілер мен бейінді оқу орындарының өкілдері түрік сәулет өнерін зерделеп, Осман дәуіріндегі қала құрылысының ерекшеліктері мен қазіргі сәулет өнерінің жаңа бағыттары жөнінде білім алады. Бағдарламада Осман дәуірінің алғашқы және де классикалық кезеңдері, Түркия Республикасының қалыптасуы мен Стамбулдың заманауи сәулетінің дамуына арналған дәрістер мен тәжірибелік сабақтар қамтылған. Қатысушылар қаланың көрнекті нысандары мен тарихи мәдени ескерткіштерін аралайды. Бағдарлама аясында тәжірибелік шеберлік сабағы да ұйымдастырылады. Онда қатысушылар өздерінің жобаларын таныстырады. Қазақстан-Түркия Youth Bridge жобасы 23 мен 29 тамыз аралығында өтуде. Жоба жас мамандардың тәжірибе алмасуына, жаңа кәсіби байланыс орнатуына және де екі ел жастары арасындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және де әлсіз көремейтін азаматтар кітапханасы тың жобаның тұсауын кесті. Кітапхана ұжымы бюджеттен бөлінетін ақшаға алақан жайып отырмай, аудио кітаптар басып шығарды. Алтын қор жобасы аясында жарық көрген цифрлы кітаптарға өңір қаламгерлерінің өз дауысымен оқыған 16 шығармасы енді. Осылайша мәдени мекеме зағип жандар әулетаның әдеби мұрасын тыңдау арқылы қабылдаудың жаңа мүмкіндігін ұсынды. Поэзия, проза және де сатира жанрындағы аудио шығармалар диск, флешка және де QR-код арқылы қол жетімді. Кітап оқуға кедергі келтіретін шектеулерді азайтатын инклюзивті бастама бойынша енді алда республикаға танымал авторлардың шығармаларда аудио жазбаға айналмақ. Өйткені 3000 оқырманы бар кітапхананың 1000-ға жуық зағип жан. Түркістан облысының Сайрам ауданында Қарабұлақ ауылының тұрғындары жиналып, Қарасу бұлағының айналасын қоқыстан арылтты. Ауқымды тазалық шарасына 1300-ден астам адам мен 27 техника жұмылдырылды. Көпшілік қураған ағаштардың бұталарын кесті, аллея мен көпір шеті сырланып, көшенің көркі кірді. Экологиялық акция барысында ауданның бірқатар елді мекенінде тазалық жұмыстары қатар жүргізілді. Соның арқасында 75 шақырым көше мен 32 шақырым аяқ жол тазаланды. 14 шақырым аумақтағы арам шөп арылды, сондай-ақ

0: 6 саябақ пен 7 аллея абаттандырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 2-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Классик радиосымен жаз мезгілі.
2: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Эдуард Эльгара семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев семілдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Петропавлда Абылай ханға арналған конференция өтті. Жетісу облысында заманауи кітапхана ел игілігіне берілді. Астанада Қош бол Гүлсары драмасының премьерасы өтті. Павлодар облысында Жасыл вайб экологиялық сенбілік ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Петропавл қаласында Абылай ханның 315 жылдығына орай Абылай хан мұрасы, тарих, тағылым және де ұлттық құндылықтар атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Аталмыш жиынға Жапония, Қырғызстан және де Өзбекстаннан келген тарихшылар, зерттеуші ғалымдар, өлкетанушылар мен музей қызметкерлері қатысты. Конференцияда Абылай хан дәуірі, қазақ мемлекеттілігінің нығаюына қосқан үлесі, дипломатиялық байланыстар мен ел бірлігін сақтаудағы еңбек айтылды. Шара аясында Абылай ханға қатысты жаңа зерттеулер мен тың деректер таныстырылып, тарихи мұраны сақтау және де насихаттау мәселелері бойынша пікір алмасу өтті. Конференцияға қатысушылар тарихи тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Сонымен қатар хан резиденциясына экскурсия ұйымдастырылды. Жетісу облысының Сарыөзек ауылында жаңа кітапхана ашылды. Заманауи нысанда IT, мәжіліс және де коворкинг залдары бар. Ондағы кітап қоры 50 мыңнан асады. Нысанның ашылуына облыс әкімі Бейбіт Исабаев арнайы келді. Кітапхананың ашылуына әсіресе ауыл жастары қатты қуанды. Білім ордасында 53 мыңнан астам кітап бар. Оның 25 мыңға жуығы балалар әдебиеті. Айта кетерлігі, 15 мыңнан астам тұрғыны бар Сарыөзекте 5 мыңға жуық адам кітапханаға тұрақты түрде келеді. Енді жаңа ғимарат ашылған соң кітапханалар жандардың қатары артатыны анық, дейді мамандар. Нысанда цифрландыру жүйесі де жолға қойылған. Өңір зиялыларының еңбектерін сканерлеп, электронды түрде сақтауға мүмкіндік бар. Жалпы облыста кітапхана ісіне басымдық беріліп келеді. Қазір облыста 150 кітапхана жұмыс істейді. Ондағы кітап қоры 3 миллионға жуықтайды. Сарыөзектегі жаңа кітапхананың ашылуы облыс әкімінің зиялы қауым мен жастардың кездесуіне ұласты. Жиында кітап оқу мәдениеті мен жас ұрпақ тәрбиесі сөз болды. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті қоғам шыншыл сөз атты кітабы таныстырылды. Астанада Шыңғыс Айтматовтың әлемге әйгілі шығармасы негізіне сахналанған «Қош бол Гүлсары» драмасының премьерасы өтіп, елордалықтар ерекше рухани кештің куәсі болды. Музыкалық жас көрермен театры келушілерге лық толды. Терең философиялық туынды адам тағдыры, ар-ождан, адалдық, туған жерге деген сүйіспеншілік пен рухани құндылықтар тақырыптарын қозғады. Қойылым көрермендерді өткен мен бүгінді саралап, адамдық қасиеттер мен рух тазалығы жайында ойлануға жетелейді. Туындының көрерменге ой салар негізгі идеясын қоюшы режиссері Ералхан Мырзахмет осылай деп сипаттайды. Спектакль адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланыста, уақыттың өткіншілігін және де қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсері баяндайды. Шығармашыл топ туынды түпнұсқасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат еткен. Павлодар облысының Ақсу қаласында Жасыл ел штабының өкілдері Жасыл вайб экологиялық сенбілігін өткізді. Жастар қала аумағын тазартып, бірнеше сағаттың ішінде 30 қап қоқыс жинады. Қоршаған ортаға жанашырлық әрдайым ауқымды жобалардан басталуы шарт емес. Өз айналаңды таза ұстасаң, соның өзі жеткілікті, дейді белсенді жастар. Айта кетейік, аталмыш шаралардың барлығы жалпы халықтық таза Қазақстан эко акциясы аясында ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы аргия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радио симфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудное мгновение» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық отаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз халық әні Назқоңыр. Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Сүймелдеген орыс халық аспаптар оркестрі дирижер Николай Некрасов. Келесі кезекте орындалатын шығарма Дариға Тілендиева «Жазғырма мені жанаға». Орындайтын опера әншісі Астана опера театрының жетекші солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина.

Тыңдағандарыңыз Дариға Тілендиева, Жазғыр Мамина Жанаға. Орындаған опера әншісі, Астана опера театрының жетекші солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина. Жорж Бизе, Пертслоу операсынан Смиттің серенадасы. Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі Әлібек Нишев. Сүймелдейтін орыс халық аспаптар оркестрі. Дирижер Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Бертслу операсынан Смиттің серенадасы. Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі Әлібек Нишев. Сүймелдеген орыс халық аспаптар оркестрі, дирижер Николай Некрасов. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні Алқоңыр. Орындайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Париждегі Гранд Операда Қазақстанның атынан өнер көрсеткен тұңғыш әрі әзірге жалғыз опера әншісі Майра Мұхаммедқызы.

Тыңдағандарыңыз қалғаны Алқоңыр. Орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Келесі орындауда Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған атышулы әні Ақсиса. Келесі орындауда Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған атышулы әні Ақсиса. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

Тыңдағандарыңыз жаяу мұсаның әні Ақсиса. Орындаған Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын әйгілі композитор Ахмет Жұбановтың Қарлығаш әні. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Горновский, фортепианода Амир Тебенихин.

0: музыка сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Физгармония. Қазіргі заманғы музыка әлемінде музыкалық аспаптар арасында шынайы анархизм орын алды. Физгармония 19-шы ғасырдың ортасында пайда болып, оның аспап ретіндегі танымалдылығы ұзаққа созылған жоқ. Өйткені бұл аспапта ойнау қиынның қиын еді. Физгармониядан дыбыс шығару үшін тек клавишаларға басып қана қоймай, аяқтың астындағы басқыштарды да белсенді түрде басу керек еді. Басқыштар ауаны әртүрлі тетікшелерге жинақтаса, ал тетікшеден шыққан ауа жиынтығы металл тілшелерге жан бітіріп, осылайша дыбыс пайда болатын. Бірақ мұнымен біте қоймайды. Әуенге динамикалық икемділік беру үшін орындаушы тізелер мен клавиатура астындағы арнайы құрылғыны қозғау керек. Бастапқы физгармониялар өте тұрпайы құралғы іспеттесет. Осы күнге дейін сақталған аспаптың соңғы редакциясы париждік шебер Александр Франсуа Дёбеннің үлесінде. Физгармония сипаты тұрғысынан өте кішірейген пианинін еске салады. Клавиатурасы да дәл осындай, бірақ тек сыртқы жағынан ғана ұқсас тәрізді. Пианино мен физгармония мүлдем өзгеше аспаптар. Үрмелі және пневматикалық физгармониялар баршылық. Үрмелілердің көлемі үлкен 2-3 клавиатуралары бар, әдетте мұндай аспаптарда ер адамдар ойнайтын. Мұндай аспаптар сирек кездесетіндіктен, Джей Беккер немесе Бехштейн фирмаларының рояльдері сынды өте қымбат тұратын. Бағасы жағынан қол жетімді, сыртқы түр сипаты қарапайым. Пневматикалық түрдегі физгармонияларды сатып алу оңай болатын. Бұл аспапты әлеуметтік жағынан орта дәрежедегі буын өкілдері сатып алатын. Сонымен қоса бұл аспап өте құнды болып табылып, сонымен бірге үйдегі музыка тәжірибесі үшін де таптырмайтын қарапайым аспап ретінде қызмет етті. Сондай-ақ физгармония шағын оркестрлерде қолданыста жоқ үрмелі аспаптар немесе католик шіркеулеріндегі органның орнына қолданылды. Ең алғашқы физгармония 1818 жылы Венада жасалды. Бұл, яғни оның өндірісі Еуропада шоғырланды деген сөз емес. Физгармонияны шығыстың кейбір елдерінде, мәселен, Қытай мен Жапонияда шығаратын. Мысалы, жекелеген фабрикалардың бірінде қарапайым физгармониядан басқа кішкентай қол физгармонияның сериялық өндірісі жолға қойылған еді. Олар митрофон деп аталып, хормен бірге ойнауда ыңғайлы таптырмайтын құрал болып табылды. Сонымен бірге фабрика шеберлері тәжірибе жасап, ерекше бірегей үлгілерінде жасайтын. Аспаптың дыбыстық сипатын жақсартып қана қоймай, аспаптың сыртқы келбетіне керемет, ғажайып сипат беруге тырысатын. Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған физгармония аспабы.
3: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті,

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Еркін Рахматуллаев пен Шұғыла Әдепхан «Болашақ жұлдыздары» 2026 жыл сайынғы халықаралық гала концертінде өнер көрсетеді. Бейжіңде ғасырлар ізімен Қазақстан тарихының бейнесі фотокөрмесі ашылды. Астана балет театры Адольф Аданның музыкасына қойылған «Курсар» спектаклін сахналайды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана операның жетекші солистері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Еркін Рахматуллаев пен халықаралық байқаулардың лауреаты Шұғыла Әдепхан болашақ жұлдыздары 2026 жыл сайынғы халықаралық гала-концертінде өнер көрсетуге шақырту алды. Оның ұйымдастырушылары Джин Ванг балет мектебі мен Дзин Форн С. Ван атындағы мемориалдық стипендия қоры. Қазақстандық балет жұбы шақырылған артистер ретінде 29 мен 30 тамызда Гонконгтегі үлкен театр сахнасында өнер көрсетеді. Айта кетейік, Еркін Рахматуллаев Қытайға әріптесінен 2 аптаға ертерек барған. Қазір жетекші балет солисі мұнда Джин Ван балет мектебінің түлектерімен бірге Чайковскийдің Ұйқыдағы ару балетіндегі Ханзаданың басты партиясында өнер көрсетуге дайындалуда. Осынау хореографиялық жауқар болашақ жұлдыздар гала-концертінің бірінші бөлімін ашады. Еркін Рахматуллаев үшін де бұл аспан асты еліндегі алғаш өнер көрсетуі емес. Өз сөзінде ол Қытайға халықаралық байқауларға қатысу үшін бірнеше рет барып, жүлделі орындардан және де бұл жолда отандық балет өнерінің жоғарғы деңгейін көрсету үшін барын салатынын атап өтті. Гонконг мәдениет орталығының үлкен театры әлемдік деңгейдегі труппалар өнер көрсететін ең басты сахналардың бірі екенін еске сала кетейік. Мұнда Астана опера солистерінің өнер көрсетуі қытайлық талғампаз көрермендердің классикалық бидің озық үлгісімен қауышатынын және де қазақ балетінің халықаралық деңгейдегі биік беделін тағы бір мәрте айшықтайтын маңызды оқиға айналмақ. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында еліміздің тарихы, ұлттық мәдениет мен салт-дәстүріне арналған ғасырлар ізімен Қазақстан тарихының бейнесі фото көрмесі ашылды. Көрмені Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейі Қазақстанның Қытай Халық Республикасындағы елшілігімен бірлесіп ұйымдастырды. Экспозицияға Қазақстан тарихының әр кезеңінен сыр шертетін тарихи ескерткіштерді, этнографиялық мұра мен дәстүрлі мәдениетті бейнелейтін фотосуреттер қойылған. Аталмыш көрме қытайлық көрермендерді еліміздің бай тарихи мәдени мұрасымен және де ұлттық құндылықтармен таныстырады. Іс-шара Қазақстан мен Қытайдың мәдениет жылдары аясында өтіп жатыр. Көрме екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты одан әрі дамытуға бағытталады. Фотокөрмені 2026 жылғы 29 тамызға дейін тамашалауға болады. Астана балет, Астана опера және де Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында жақында жаңа маусым басталады. Биыл көрерменге ұлттық репертуардағы туындылар, гастроль аясындағы қойылымдар және де Қазақ әдебиетінің классикасы негізінде сахналанған балет

0: Гейвенс және де Қоскілем балеттерін ұсынады. Алдағы маусымда екі актілі жаңа балет сахналанып, симфониялық концерттер мен түрлі шығармашылық жобалар ұйымдастырылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқымдаңдатпа. Ел азаматтарының қолындағы жәдігерлер жайлы ақпарат мемлекеттік музей қорына енгізіледі. Астана опера жаңа театр маусымын Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттасын жазылған Абай операсымен ашады. Қызылордада Жанкент қазбаларынан қыш құбыр табылды. Қытайда қазақстандық Silkway Star халықаралық вокалдық шоуының екінші маусымының түсірілімі ресми түрде басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Тоқаев. Президенттің былтыр желтоқсанда тарихи мәдени мұраны қорғау туралы заңға қол қойған өткеннен өнеге алып, болашаққа бағдар жасауға даңғыл жол ашты. Осылай деген тарихшылар мәдени мұралардың мәртебесін ата заңда айқындау арқылы елімізде берік құқықтық тетік қалыптасқанын айтты. Жаңа заң биыл сәуірден бастап күшіне енді. Тараздық тарихшы археолог Сауран Қалиев енді ұлы даланың тарихи мәдени мұрасы әлемдік жаңғыру кезеңіне келді дейді. Өткен оларды қорғау туралы толықтырулардың конституция кіріспесіне енуі бұрын соңды болмаған оң өзгеріс. Мәселен, енді кез келген адам металл іздеу техникасы мен тарихи ескерткіштер маңында қара қазбамен айналыса алмайды. Құралды қолдануға археологиялық жұмыс жүргізу лицензиясы болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Жаңа заңға сәйкес ел азаматтарының қолындағы жәдігерлер жайлы ақпарат та мемлекеттік музей қорына енгізіледі. Астана балет, Астана опера және де Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында жақында жаңа маусым басталады. Биыл көрермендерге ұлттық репертуардағы туындылар, гастроль аясындағы қойылымдар және де қазақ әдебиетінің классикасы негізінде сахналанған балет премьерасы ұсынылады. Астана опера 14-ші театр маусымын 4-ші және 5-ші қыркүйекте Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттосына жазылған Абай операсымен ашады. Қойылым композиторлардың туғанына 120 жыл толуына орай сахналанады. Спектакль дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев. Маусым барысында театрда бірнеше премьера өтеді. Олардың қатарында Кирилл Радаевтың хореографиясындағы Чарли и Ирен, Сұлтанбек Омар сахналанған Тамирис балеттері және де режиссер Еренбақ Тойкеновтың балаларға арналған Арман музыкалық спектаклі бар. Сонымен қатар Астана опера сахнасында мемлекеттік ұлт театры Антон Чеховтың Ваня Ағай және де Жан-Батист Мольердің Тартюф спектакльдерін қояды. Театрдың балет труппасы Италияда Жизель және де Шелкунчик қойылымдармен өнер көрсетеді. Қызылорда облысындағы орта ғасырлық Жанкент қаласының отандық ғалымдармен бірге еуропалық мамандар да зерттеп жатыр. Археологтар шаһардың нақты жасын анықтау үшін заманауи технологияларға жүгінеді. Мәселен, кейінгі жылдары көне қала аумағына толық электротомография жасалып, құм астында жатқан нысандар туралы құнды мәліметтер жинақталды. Бұл аймақтағы зерттеу жұмыстарының басталғанына 20 жылға жуықтады. Осы уақыт ішінде 25 мыңға жуық жәдігер табылды. Ал соңғы қазба жұмыстар кезінде табылған қыш құбырды мамандар қаланың көне кәріз жүйесі болуы мүмкін деп болжайды. Ғалымдар Жанкенттің тек тұрмыстық инфрақұрылыммен емес, оның халықаралық дәрежедегі тарихи маңызынан да саралап жатыр. Қытайдың Иу қаласында қазақстандық Silkway Star халықаралық вокалдық шоуының 2-ші маусымының түсірілімі ресми түрде басталды. Ауқымды телевизиялық жоба Ұлы Жібек жолы бойындағы елдердің өнерпаздары мен көрермендерін біріктіреді. Иу қаласында өткен ресми рәсімде сөз сөйлеген Жібек жолы Silkway телеарнасының басқарушы директоры Еркежан Күнтуған 2025 жылғы маусымда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қытай Халық Республика төрағасы Си Цзиньпиннің осы жобаны жүзеге асыру туралы келісімге қол қойған атап өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев біздің жобамызды заманауи мәдени дипломатияның үлгісі деп атады. Шығармашылық пен талант арқылы біз халықтарымыз арасындағы өзара түсіністік пен достықты нығайтамыз. Silkway Star жобасының басты миссиясы да осында, деді Еркежан Күнтуған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: бір топ өнеркәсіпшілер мен қаржыгерлер атсалысты. Таңғажайып ғимараттың салынуына 3 жыл уақыт кетті. Каталондық музыка сарайы ресми түрде 1908 жылы ашылып, бірден қаланың басты символына айналды. Аталмыш сәулет өнерінің модернизм үлгісіндегі ғажайып туындысы Каталонияның байырғы мәдениетін жаңғыртқан туынды болып есептелді. Ерекше керемет әйнек төбе, бай жазба суреттер, витраждар мен мүсіндер ғимаратта шынайы өнер туындысына айналдырды. Сәулетшінің қиялымен көптеген декорациялық элементтер, фасадтың ерекше келбеті және әр түрлі мүсіндік топтамалар мен сәулеттік ансамбльге біріктірілді. Ал көптеген терезелер мен витраждық панельдер сарайдың қайталанбас әшекейіне және көркі болып табылды. Каталондық музыка сарайы жанынан өтіп, оны тамашаламай өту мүмкін емес. Бұл ғимаратты мәңгілік тамашалай беруге болады. Фасадтың жоғарғы жағы аллегориялық мозаикамен безендірілген. Екінші қабатының балконында колонналар орнатылған. Әр колонна түрлі түсті плиткалармен безендіріліп, канделябрлармен әшекейлендірілді. Колонналар келесі қабатқа дейін созылып, ұлы композиторлардың бюст мүсіндерімен безендірілген. Сарайдың интерьері өзінің көркемдік құндылығы және сыртқы келбетінің қайталанбас бірегейлігі жағынан кем түспейді. 2200 адамға лайықталған концерттік залда бірінші кезекте концерттік залдың төбесінен төмен қарай созылған үлкен витраждық тамшы ерекше назар аудартады. Ал төбенің өзі орталық жағынан алтын мозаикамен әшекейленген және жан-жаққа көк түске боялып орнатылған үлкен күмбез болып келеді. Ерекше романтикалық адамдарға бұл күмбез күн мен аспан болып елестесе, реалистерге люстра күйінде көрінеді. Екі жақтың да айтқаны орында. Бұл күмбез іспеттес төбенің арқасында зал өзінің шынайы жарығын мақтан ете алады. Аталмыш жағдай Еуропадағы бірегей оқиға болып есептеледі. Концерттік залдың безендіруі негізгі тақырып хор музыкасы. Мұнда таңғаларлық ештеңе жоқ. Өйткені аталмыш сарай каталондық орфеятты қормен ән салуды ұнататын. Әуес қойларға арналып салынған еді. Ұзақ уақыт бойы клуб каталон мәдениетінің басты қозғаушы күші ретінде қызмет етті. Сарайда кез келген беделді залдың атрибуты, орган аспабы да бар. Каталондық музыка сарайын концертке билет сатып алып, немесе экскурсияға шығу арқылы тамашалай аласыз. Ал білгіштердің айтуынша, концертке келгеніңіз абзал. Өте ғажап әсер. Каталондық музыка сарайы. Әлемдегі ең үздік 100 залдың бірі.
1: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

just the mood I'm in.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Билл Эванс, Фанкалеро. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бек Тұрған, саксофонда Жаник Тұрлыбек, Ромалас топта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.